0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
18: ایچ رادیو وچا ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
5: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: ズボルはグラスオットナトルキエ。
9: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
18: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オブデラジオグラストルキエ。
13: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。